سېتىشنىڭ مۇكەممەل ھالقىسىنى قوزغاتتى. خاس نىشاندا تاللانغان بارلىق دورا ماتېرىياللىرى ئەڭ ئاخىرىدا خەلقنى بېيىتىپ، شىنجاڭنى گۈللەندۈرۈشتىن ئىبارەت يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يولىغا قارىتىلدى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئۆزگىچە دورا ماتېرىياللىرى مۇندەرىجىسى بىرىنچى تۈركۈم ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن، شىنجاڭ بۇ 51 خىل دورا ماتېرىياللىرىنى سۈپەتلىك ماركىلاشتۇرۇش، ئۆلچەملەشتۈرۈش قۇرۇلۇشى ئېلىپ بېرىپ، ئىچكىرى ھۇجرىدا ساقلاشتىن پۈتۈن مەملىكەت چوڭ بازىرىغا يۈزلەندۈرۈپ، ھەر بىر دورا ماتېرىيالىنى يېزا كەنتلەرگە نەپ يەتكۈزىدىغان، شەھەر يېزىلار بىلەن ھەمتۈرتكە بولىدىغان يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىگە ئايلاندۇرىدۇ.

ئارىلاشتۇرۇپ، ئىچكى تاشقى قوش ئايلىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە تېخىمۇ زور رول ئويناش. ھۆكۈمەت قەرزى، ئۆي جاي، ئوتتۇرا كىچىك پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتى قاتارلىق ساھەلەردە خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىپ ۋە ئۇنى تۈگىتىپ، تۆۋەن چەكنى ھەقىقىي چىڭ ساقلاش، خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاش سالمىقىنى زورايتىپ، ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش، مائارىپ، داۋالاش قاتارلىق خەلق تۇرمۇشى ئەمەلىي ئىشلىرىنى ياخشى قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 25 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشتە قىلغان مۇھىم سۆزنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، يەتتىدە چىڭ تۇرۇش مۇھىم تەلىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، پارتىيە كومىتېتى خەلق ھۆكۈمىتى تەڭ مەسئۇل بولۇش، بىر ئىش ئورنىدا قوش مەسئۇلىيەت بولۇش، تەڭ تۇتۇپ ئورتاق باشقۇرۇش، مەسئۇلىيەتسىزلىك قىلغانلارنىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، ئىشتىن بۇرۇن ئالدىن ئېلىشنى كۈچەيتىپ، مەنبەدىن باشقۇرۇش تىزگىنلەشتە چىڭ تۇرۇپ، تۈرلۈك ئاپەت خەۋپ خەتەرنى سىستېمىلىق رەتلەپ، دەل پەرقلەندۈرۈپ، جىددىي ئىشلارغا ئەمەلىي جەڭ شەكلىدە تاقابىل تۇرۇش، بىر تەرەپ قىلىش قابىلىيىتىنى ئاشۇرۇپ، كۆزىتىش، ئۆلچەش، ئاگاھلاندۇرۇشنى كۈچەيتىپ، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش لايىھەسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش، قۇتقۇزۇش كۈچى سىستېمىسىنى تاكامىللاشتۇرۇپ، ئومۇمىي خەلقنىڭ ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، خەتەردىن ساقلىنىش ئېڭىنى كۈچەيتىپ، يەر تەۋرەش، ئەگىز كەلكۈنى، قۇم بوران قاتارلىق ئاپەتلەردىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى يېنىكلىتىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى يۇقىرى سەۋىيەلىك بىخەتەرلىك ئارقىلىق كاپالەتلەندۈرۈش. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ ئۇل تەتقىقاتىنى كۈچەيتىش سۆھبەت يىغىنىدا قىلغان مۇھىم سۆزنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئۆزگىرىش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، دۆلەتنىڭ ئۇل تەتقىقات ئومۇمىي جايلاشتۇرمىسىغا تەشەببۇسكارلىق بىلەن يۇغۇرۇلۇپ، دىققەتنى شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە يۆنىلىشى ۋە نۇقتىلىق ساھەسىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۇل تەتقىقات ئەپ دېتالى ئېچىش، نەتىجىلەرنى ئايلاندۇرۇشتىن ئىبارەت يېڭىلىق يارىتىش زەنجىرىنى كۈچەپ تۇتاشتۇرۇپ، پەن تېخنىكا بىلەن مائارىپ ھەمكارلىشىپ، ئادەم تەربىيەلەش مېخانىزمىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئۇل تەتقىقات ئىختىساسلىقلىرى قوشۇنىنى زورايتىپ، كۆپ مەنبەلىك تىرەك كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، پەن تېخنىكا ئالماشتۇرۇشى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئۇل تەتقىقاتنىڭ ئاساسىنى كۈچەيتىش، ئۇلنى پۇختىلاش ئارقىلىق شىنجاڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ئىشلىرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك يۈكسىلىشىگە يېتەكچى قىلىش. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ خۇنەن چاڭشانىڭ ليۇياڭ شەھىرىدىكى سالىيوت زاۋۇتىدا يۈز بەرگەن پارتلاش ھادىسىسى توغرىسىدىكى مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، چوڭقۇر ساۋاق ئېلىپ، خەلقنى، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، بىخوتلۇق ئىدىيەسى، تەلەي سىناش پىسخىكىسىنى يېڭىپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، سالىيوت پوجاڭزا كۆرۈپ، سالىيوت پوجاڭزا ئامبار زاپىسىنى ئومۇميۈزلۈك بىر-بىرلەپ تەكشۈرۈپ، سېتىش، توشۇش، ئېتىش قاتارلىق سالىيوت پوجاڭزا ئامبار زاپىسىنى ئومۇميۈزلۈك بىر-بىرلەپ تەكشۈرۈپ، سېتىش، توشۇش، ئېتىش قاتارلىق ھالقىلاردىكى يوشۇرۇن خەۋپنى تەكشۈرۈش، تۈزەش سالمىقىنى زورايتىپ، بىرنى كۆپكە تەتبىقلاپ، ئاممىۋى بىخەتەرلىكنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، كان، يول قاتنىشى، ئوت مۇداپىئە، ساياھەتچىلىك قاتارلىق نۇقتىلىق كەسىپ ساھەلەردىكى خەۋپ خەتەر، يوشۇرۇن خەۋپنى بىر-بىرلەپ تەكشۈرۈشنىڭ كەسپىيلىكى ۋە تېشىپ ئۆتۈش كۈچىنى ئاشۇرۇپ، ئېغىر پەۋقۇلاددە زور ھادىسىنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ھاياتى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قوغداش كېرەك. يىغىندا ئاپتونوم رايوننىڭ توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسىنى ئىلگىرىلىتىش، مەسىلىلەرنى تۈزىتىش، بېسىلىپ قالغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى تۈگىتىشكە مۇناسىۋەتلىك ئەھۋال دوكلاتى ئاڭلاپ ئۆتۈلدى. كېيىنكى قەدەمدىكى خىزمەتلەر مۇھاكىمە قىلىنىپ ئورۇنلاشتۇرۇلدى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. تۈزىتىش تۈزەشنى، ئۆگىنىش تەربىيەسىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش پۇختىلاشقا تۈرتكە بولۇشنىڭ مۇھىم تۇتقىسى قىلىشتىن چىڭ تۇرۇپ، مەركەزنىڭ كۆزىتىش قايتما ئىنكاس پىكرىگە ئاساسەن تۈزىتىش، ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى ناتوغرا ستىل ۋە چىرىكلىك مەسىلىسىنى مەركەزلىك تۈزەش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش ھەل قىلغۇچ جېڭى، بېسىلىپ قالغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى تۈگىتىش قاتارلىق خىزمەتلەرگە بىرلەشتۈرۈپ، تۈزىتىش تۈزەشنىڭ تۈرلۈك تەدبىرلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە پۇختا تۈرتكە بولۇش،
Nişanlıq küçəş, ötkəlgi hücum qılıb qiyinçilikni yenişdə, oçuq aşkarı tüzütiş, qaydı tüzüm ornatışını tutuşdu çıntırıb, tüzütiş, tüzəşni çonqır alğı sürüşkə, türütkü buluş gerek.

0: تەكشۈرۈشتى بولۇپ، ئالماشتۇرۇپ، ھەمكارلىق تۈرلىرىنى چوڭقۇر ئۇدۇللاشتۇرۇپ، تەرەققىيات پۇرسىتى ئۈستىدە ئىزدىنىدىغانلىقىنى تونۇشتۇردى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى بۇ يىل بىر
0: قويۇقلىشىپ، چېگرادىن كىرگەن چىققانلار ئاپتومبىللا زور دەرىجىدە ئاشتى. يولۇچى لىبو چېگرادىن چىقىش رەسمىيىتىنى ناھايىتى تېزلا بېجىرىپ بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: تاموژنىدىن ناھايىتى تېزلا ئۆتتۇق. بۇ يەر ئارقىلىق چېگرادىن چىقىش بەك قولايلىقكەن. نۆۋەتتە ئالاتاۋ تاشيول پورتى ئارقىلىق 80 دۆلەت ۋە رايونغا مال ئېكسپورت قىلىنىدۇ. مال تۈرى ئەنئەنىۋى كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرى، ماشىنىسازلىق ئۈسكۈنىسىدىن يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل، تېببىي دورا مەھسۇلاتلىرى، چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا ماللىرى قاتارلىق كۆپ خىل تۈرگە كېڭەيدى. تاموژنا، چېگرادىن كىرىش چىقىشتىكى چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈشى قاتارلىق تارماقلار كۈندە 12 سائەت ئالدىن كېلىشىپ تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش، ئاپتوموبىللارنى تاموژنىغا ئالدىن مەلۇم قىلىش قاتارلىق تەدبىرلەرنى يولغا قويدى. ھەمدە تاۋار ئاپتوموبىل قاتارلىقلارنى كۆزدە تۇتۇپ خاس مۇلازىمەت قىلىپ چېگرا ھالقىغان ترانسپورت ئېھتىياجىنى كاپالەتلەندۈردى. ئالاتاۋ چېگرادىن كىرىش چىقىشتىكى چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتى ۋەزىپە ئىجرا قىلىش 3 ئەترىتىنىڭ خەلق ساقچىسى لى چەنچەن مۇنداق دېدى: چېگرادىن كىرىدىغان چىقىدىغان ئاپتوموبىل ۋە يۈكنى كەلگەن ھامان تەكشۈرۈپ رەسمىيەت بېجىرىپ بولۇپلا ئۆتكۈزدۇق. يەنە يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە مەھسۇلاتلىرى، چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا ماللىرى قاتارلىقلارنى يېشىل يول ئالدىن تىزىملىكى كىرگۈزۈپ تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ۋاقتىنى زور دەرىجىدە قىسقارتتۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى 5 ئاي كىرىشى بىلەن تيانشاننىڭ جەنۇب شىمالىنى مېۋىلەرنىڭ خۇش ھىدى قاپلىدى. جايلاردىكى پارنىك تاۋۇزى، قوغۇن، گىلاس، چارتال قاتارلىق خاس مېۋىلەر يېڭىدىن بازارغا سېلىندى. خوتەن ناھىيە يېڭى ئابات يېزىسى نۇرباغ كەنتىدىكى تاۋۇز تېرىلغۇ بازىسىدا پارنىك تاۋۇزدىن مول ھوسۇل ئېلىندى. نۆۋەتتە كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 20 توننا ئەتراپىدا سېتىلماقتا. سېتىۋېلىش سودىگىرى جۇاڭ چياڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ھەر يىلى بۇ يەرگە كېلىپ تاۋۇز سېتىۋالىمەن. بۇ يەرنىڭ تاۋۇزنىڭ شاپىقىنى بىز ئېت قىزىل بەك تاتلىق بولغاچقا بازاردا ناھايىتى ياخشى سېتىلىدۇ. ئاقسۇ شەھەرنىڭ توپلۇق يېزىدا پارنىك قوغۇنلىرى مەركەزلىك بازارغا سېلىندى. دېھقان ياڭمىن نۇرغۇن زاكاز تاپشۇرۇۋالغان بولۇپ، ئۇ مۇنداق دېدى: ھازىر 5 خىل سورتنىڭ ھەممىسىنى ئارقا ئارقىدىن بازارغا سالدۇق. سودىگەرلەر ئۆزلىرى ئىشىك ئالدىمىزغىچە كېلىپ سېتىۋالىدۇ. ھازىر 1 كىلوگرامىنى 9-10 يۈەندىن توپ سېتىۋاتىمىز. ئادەتتە نەچچە كۈن بۇرۇن زاكاز تاپشۇرۇۋالىمىز. ئونسۇ ناھىيەسى ئەسلەلىك يېز ئىگىلىكى باسىدىكى كىرىشتۈرۈپ تىكىلگەن نەچچە يۈز گىلاس پارنىكىدا قىپقىزىل تولۇق پىشقان گىلاسلار شاخلىرىغا پاتماي قالغان ئىدى. رەڭگى كۆزنى قاماشتۇرۇپ خۇش ئىدى، ئەتراپنى بىر ئالغان ئىدى. ئىشچىلار گىلاسنى تەرتىپلىك ئۈزۈش بىلەن ئالدىراش ئىدى. بۇ جاي ئېلېكتىرونلۇق سودا بىلەن ئەشيا ئوبروتى بىرلەشتۈرۈلگەن ئەندىزىگە تايىنىپ، يېڭى مېۋىلەرنى 3 كۈندىلا ئېتىز بېشىدىن مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئىستېمالچىلارغا بىۋاسىتە يەتكۈزۈشنى ئىشقا ئاشۇردى. ساتقۇچى تەرەپ شىركىتىنىڭ مەسئۇلى چۈەن شاۋجۈەن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ھازىر ھەر كۈنى 1 توننىدىن ئارتۇق مېۋىنى گۇاڭدۇڭ، شاڭخەي، شېنجېن قاتارلىق جايلارغا سېتىۋاتىمىز. ئىنكاس ئىنتايىن ياخشى بولۇۋاتىدۇ. پوسكام ناھىيەسىنىڭ ئاقتام يېزىسىدىكى چارتال ئۆستۈرۈش باغچىسىدا چارتاللار پىشىپ ئۈزۈش باسقۇچىغا كىردى. دېھقانلار ئۈزۈش، ئايرىش، ئوراپ قاچىلاش قاتارلىق خىزمەتلەر بىلەن ئالدىراش بولدى. چارتالنىڭ پىشىشى نۇرغۇن ئاھالە ساياھەتچىنى كېلىپ ئۈزۈش شادلىقىنى ھېس قىلىشقا جەلپ قىلدى. پوسكام ناھىيەسى ئالىسى شۇ لىلى مۇنداق دېدى: بۇ يەردىكى چارتال ئۈزۈلگەن ھامان سېتىلىدۇ. مېۋە ئېتى تولۇق، يۇمشاق، تەمى ئىنتايىن تاتلىق ھەم شىرنىلىك.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى بورتالا موغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىدىكى ئالقات تۇنجى كىلىمات قەرزى يېقىندا جىڭ ناھىيەسىدە ئەمەلىيلىشىپ، شۇجاينىڭ خاس كەسپىنىڭ تەرەققىياتىغا كۈچ قوشۇلدى. بۇ قەرزنى شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك سودا بانكىسى پاي چەكلىك شىركىتى، بورتالا ئوبلاستلىق مەركىزىي تارماق بانكىسى، شىنجاڭ چىمىڭشىڭ ئالقات كەسپىي تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىگە تارقاتقان بولۇپ، سوممىسى 10 مىليون يۈەنگە يەتتى. قەرز جەھەتتىكى ئىجرا قىلىنغان ئۆسۈم نىسبىتى بورتالا ئوبلاستىنىڭ ئوخشاش مەزگىلدە يېڭىدىن تارقىتىلغان تۈرلۈك قەرز جەھەتتىكى ۋەزىنلىك ئوتتۇرىچە ئۆسۈم نىسبىتىدىن 52 نۇقتا تۆۋەن بولدى. شىنجاڭ چىمىڭشىڭ ئالقات كەسپىي تەرەققىيات چەكلىك شىركىتى پىششىقلاش زاۋۇتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ياڭ زىۋىن مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: ھازىر ئىشلەپچىقىرىش رايونىنى يەنىمۇ ئەلالاشتۇردۇق. پۈتۈن تۈرگە نۇرغۇن مەبلەغ كېتىدۇ. بۇ تۈردىكى پۇل مۇئامىلە مەدىتىگە ئىگە بولغاندىن كېيىن قۇرۇلۇشنى

0: ياتاقلىق ئۆي ئاساسىي كاپالەت، 4 ياتاقلىق ئۆي تېخىمۇ ياخشى. تيانشان رەستىسى خەلقئارا چوڭ بازارغا يېقىن. ئۆينىڭ ئېگىزلىكى 6 مېتىر 30 سانتىمېتىر. 2 قەۋەتكە بۆلۈپ 3 ياتاقنى 4 ياتاق قىلىۋالسىڭىز بولىدۇ. تيانشان رەستىسىدىكى 107 كۇۋادرات مېتىرلىقتىن 158 كۇۋادرات مېتىرلىققىچە بولغان 5-نچى ئەۋلاد ئۆينىڭ پايدىلىنىش نىسبىتى كۆپ بولغاندا 220% يېتىدۇ. ئوخشاش كۆلەمدىكى ئۆيگە سېلىشتۇرغاندا مېھمانخانا گۈللۈكى تېخىمۇ چوڭ، ياتاق ئۆيى تېخىمۇ كۆپ. تەپسىلاتىنى 0991-25-5 تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ. شىنجاڭ يىپەك يولى چوڭ بازار ئۆي جاي چەكلىك شىركىتىنىڭ يېڭى ئۆينى ئالدىن سېتىش ئىجازەتنامە نومۇرى 2025-650-102-00-565.
1: مەشھۇر شەخسلەرنىڭ بالىلىقتىكى ھېكايىلىرى.
2: شىزاڭ شۆلۈي بەي تېخنىك ئىشچىلار مەكتىپىگە كىرگىنىمىزدە ھويلىدا مېتاللارنىڭ جاراڭلاپ ئۇرۇلغان ئاۋازى ئۈزۈلمەي ئاڭلىنىپ تۇراتتى. مېتال ھۈنەر سەنئىتى ئوقۇتقۇچىسى لوپتۇنجۇ شاگىرتلىرى بىلەن بىر ئۈستەلنى چۆردەپ ئولتۇرۇشۇپ، قولىغا ئۈسكۈنە ئېلىپ كۆڭۈل قويۇپ نەقىش ئويۇپ، بىر بولقا بىر ئىسكىنە ئارقىلىق ئادەتتىكى مېتاللاردىن ھەيكەل ئەسەرلىرىنى ياساۋاتاتتى. لوپتۇنجۇ شىزاڭ ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ ۋەكىللىك ۋارىسى بولۇپ، زاڭزۇ مىللىتىنىڭ ئەنئەنىۋى قۇيمىچىلىق ھۈنەر سەنئىتى شۆدۈيبەي ئەنئەنىۋى قۇيمىچىلىق ھۈنەر سەنئىتىگە ۋارىسلىق قىلغان. ئەمدى بىز بىرلىكتە شىزاڭ غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسى ئۇستىسى لوپتۇنجۇنىڭ بىر بولقا بىر ئىسكىنەنى قوغداشتەك ۋارىسلىق قىلىش ھېكايىسىنى ئاڭلايمىز. شۆدۈيبەي زاڭزۇ تىلىنىڭ ئاھاڭ تەرجىمىسى بولۇپ، بارلىق بەھرىمەن بولىدىغان بۇيۇملارنى ياسىيالايدىغان دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ مەكتەپ 2010 يىلى قۇرۇلغان بولۇپ، شىزاڭدىكى زاڭزۇ مىللىتىنىڭ ئەنئەنىۋى قول ھۈنەر سەنئىتىگە ۋارىسلىق قىلىدىغان مۇھىم سۇپا. لوپتۇنجۇ بۇ يەرنىڭ مېتال ھۈنەر سەنئىتى ئوقۇتقۇچىسى. لوپتۇنجۇ 1987 يىلى چاڭدۇ شەھىرىنىڭ چەيۋەي يېزىسىدا تۇغۇلغان بولۇپ، باشلانغۇچ مەكتەپنى پۈتكۈزگەندىن كېيىن دادىسىدىن زاڭزۇلارنىڭ ئەنئەنىۋى قۇيمىچىلىق ھۈنەرنى ئۆگەندى. يەنە بوۋىسىدىن ھەيكەل ياساش، زاڭزۇ تېبابەتچىلىكى ۋە بىناكارلىق بىلىملىرىنى ئۆگەندى. 2000 يىلى 13 ياشلىق ئۇ شۇ جايدىكى ھۈنىرى ئەڭ ياخشى بولغان نىجۇڭ جەمەتى سىستېمىسىغا كىرىپ، زاڭزۇلارنىڭ ئەنئەنىۋى قۇيمىچىلىق ھۈنىرىنى 2 يىل ئۆگىنىپ پۇختا ئاساس سالدى. 2003 يىلى ئۇ لاساغا كېلىپ يېزىنى بوگۇڭدىن ھۈنەر ئۆگەندى. يېزىنىسى بوگۇڭدىن ھۈنەر ئۆگەندى ھەم لاسا ئەتراپىدىكى داڭلىق ئۇستىكارلارنى زىيارەت قىلىپ، كۆپلىگەن چوڭ تىپتىكى مىس ھەيكەللەرنى ياساشنى تاماملاشقا قاتناشتى. ماھارىتىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن ئۇ يەنە سۈچۈەن، چىڭخەي قاتارلىق جايلارغا بېرىپ ئۆگەندى. ھەر قايسى جايلارنىڭ مىس قويۇش، مىس تاۋلاش ھۈنەر سەنئىتىنىڭ جەۋھەرلىرىنى سېلىشتۇرۇپ قوبۇل قىلدى. 2007 يىلىدىن 2009 يىلىغىچە ئۇ يەنە قويمىچىلىق ئۇستىسى نىجۇ

0: بولغاندا جەمئىيەت ئالاق نومۇرى ئارقىلىق دېھقانلارغا ياردەم بېرىش بويىچە بىۋاسىتە كۆرسىتىپ مال سېتىشنى قانات يايدۇردى. شۇ يىلى 11 ئايدا ئۇ قاردا ئات چاپتۇرۇپ ساياھەت سىن كۆرۈنۈشنى تەشۋىق قىلىپ توردا ئالقىشلاندى. 2023 يىلى خېجاۋلۇڭ ھازىرقى ئىدارىسىگە يۆتكەلگەندىن كېيىن يېزا ئىگىلىكىگە ئالاقىدار 400دىن ئارتۇق كارخانىنىڭ ئېلېكتىرونلۇق سودا ئىسلاھاتىنى تاماملىشىغا تۈرتكە بولدى. خېجاۋلۇڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شىنجاڭنىڭ مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكىنى تونۇشتۇرۇش ۋە بىۋاسىتە كۆرسىتىپ دېھقانلارغا ياردەم بېرىش پائالىيىتى بىلەن پائال شۇغۇللاندى. ئۆزى ھېچقانداق ھەق ئالماي بىۋاسىتە كۆرسىتىشتە مۇكاپات بېرىلگەن بارلىق پۇللارنى ئاممىۋى مەنپەئەت ئىشلىرىغا ئىشلەتتى. 2026 يىلى 1 ئاينىڭ 11 كۈنى خېجاۋلۇڭ بورتالا شەھىرىدە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئېلېكتىرونلۇق سودا ئارقىلىق سېتىش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇشنىڭ ئالدىنقى مەزگىلدە سۈرەتكە ئېلىۋاتقاندا تاسادىپىي ئاتتىن يىقىلىپ چۈشتى. گەرچە پۈتۈن كۈچ بىلەن قۇتقۇزۇش ئېلىپ بېرىلغان بولسىمۇ ئۈنۈم بەرمەي 1 ئاينىڭ 14 كۈنى بەختكە قارشى 46 يېشىدا ئالەمدىن ئۆتتى. ئاپتونوم رايونلۇق ئاياللار بىرلەشمىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى مۇئاۋىن رەئىس لي لىڭخۇي مۇنداق دېدى: يولداش خېجاۋلۇڭنىڭ بۇ شەرەپكە ئېرىشىشى شىنجاڭ ئاياللىرىنىڭ ئورتاق پەخرى. ئۇ ئېغىر مەسئۇلىيەتنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن زىممىسىگە ئېلىپ بىۋاسىتە كۆرسىتىپ مال سېتىپ دېھقانلارغا ياردەم بېرىش ۋە مارك قۇرۇلۇشىدىن ئىبارەت ئاددىي ئىش ئورنىدا قالتىس نەتىجىلەرنى ياراتتى. ئۇ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭ ئاياللىرىنىڭ كۆتۈرەڭگۈلۈك بىلەن يۇقىرى ئۆرلەش، جاسارەت بىلەن نەتىجە يارىتىشتىكى كۆزگە كۆرۈنگەن ئۈلگىسى. ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدىكى بۇ روھنى ئاپتونوم رايوندىكى بارلىق ئاچ سىڭىللارنىڭ جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەيدىغان كۈچىگە ئايلاندۇرىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 2026 يىللىق قەلب تاشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ پۇتبول دەرىجىدىن تاشقىرى بىرلەشمە مۇسابىقىسى 5 ئاينىڭ 16 كۈنى باشلىنىدۇ. Növətdə, caylardakı komandalar müsabiqəyə pahal təyirlik qılmaqda. Sancı Oblastlıq futbol vəkillər komandası 5-ci ayının 7-ci günü bir meydan dostluq müsabiqəsində 7-də 2 nəticə bilən Şincan Tibbi Daşösi Xəlqara Uquqçılar futbol komandasını yəndi. Bu, Sancı Oblastlıq futbol vəkillər komandasının Şincan futbol dərəcədən taşqırı birləşmə müsabiqəsində təyirlik qılış üçün ötküzgən bir meydan bədən qızdırış müsabiqəsi. Komanda əzası Qaysar mundaqdırı: ئىلگىرى قىزىلسۇ ئوبلاستلىق پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسىگە قاتناشقان ئىدىم. بۇ يىل ئۆتكۈزۈلىدىغان جۇڭگو پۇتبولچىلار جەمئىيىتى ئەزالىرى بىرلەشمىسى چېمپىيونلار بىرلەشمە مۇسابىقىسى، شىنجاڭ رايونى تاللاش مۇسابىقىسى ئۈچۈن 20 كۈن مەركەزلىك مەشىق قىلدۇق ھەم ناھايىتى ياخشى ماسلاشتۇق. مۇسابىقىدە ئەڭ ياخشى سەۋىيەمنى جارى قىلدۇرۇپ، ئەڭ كۆپ توپ كىرگۈزگەن ماھىرلار رەت تەرتىپىدە ئالدىنقى قاتارغا ئۆتۈشنى ئۈمىد قىلىمەن. Şanghayga berib merkezlik kuchash mashqiga qatnashgan Qashqar viloyatlik futbol vakillar komandasi yaqinda Qashqar shahriga qaytib kelib, Shinjang futbol darajadan tashqari birlashma musobaqasiga tayyorlik qilishning oxirgi bosqichini umum yuzlik boshladi. Bu qitim Qashqar viloyatlik futbol vakillar komandasining Shanghayga berib merkezlik mashq qilishini Shanghay shahrining Shinjangga nishonlik yordam berish xizmati oldingi sap qo'mondonlik shtabi qo'llagan bo'lib, mashq 1 oy davomlashdi. Merkezlik məşq məzgilədə Şanghay tərəb yuqarı səviyyəlik trenerlar kollektivi səpləb, mahartını östürüş və taktikini mükəmməlləşdürüş, bədən iqtidarını kücəydiş, komanda əzalır arsırki maslışış qatarlıq aşqışlı qalqılarını çöyrədəb, sistemlik məşqini qanat yaydırıb, musabıqını məşqinin urnıqı dəsidiş, məşq arqılıq maharətini kücəydişdə çantırıb, komanda əzalırının maharət səviyyəsini tez östürüşüge yardan bərdi. İli Oblastlıq futbol vəkillər komandası 3-cü aydan başlap sistemlik musabqıyı təyyarılınış basqıcıqı kirib, hazır 2 aydan artıq mərkəzlik məşğini tamamladı. Komandadaki 35 əza oxşumağın kəsibdən kəlgən bolub, futbol cəhətki ortaq qızıqışı səbəblik bir yərgə cəm boldı. Komanda Şinjan futbol dərəcədən taşqırı birləşmə musabqısıya təyyarlıq qılış üçün mərkəzlik məşğinin aldıkəyində 7 meydan təcrübə almaşdırış musabqısını ötgözüb, Çinxay ölküsünün Yüşü şəhri, Nəncan şəhrinin 19 yaşdın və 21 yaşdın tövəllər futbol komandası qatarlıq komandalarını yenib, əməli can meydanda özra maslışış dərəcəsini östürdü. Komanda əzası Maqsəd Aqiş mundaqdırı: Nurgun taktikalarını ögünüp aldık. Hazır toluq tayyarlanıp bulduk. Bütün gücümüz bilen tuncu meydan musabıqda gelbini kolga keltiriş üçün toluq tayyarlanıp bulduk.
2: Şi Şinjan

0: ياردەملىشىپ ئىجادىي مەزمۇنلارنى چىقىرىپ بېرىدۇ. يېزىقنى كۆزى يۇمۇپ ئاچقۇچە سۈرەتكە ئايلاندۇرالايسىز. بىر ئېغىز گەپ بىلەن خاس چوڭ فىلىم ئىشلەيلەيسىز.
1: AI ئاقىل تاراتقۇ ئوي خىيالىڭىزنى بىلەلەيدۇ. ئىلھامىڭىزنى ئاسانلا قوزغىتىدۇ.
2: سولۇشىتىڭ ئەپتىتالى 6.0 پىلوس نۇسخىسىدا خالىغانچە تاللاپ ئەندىشىسىز مال سېتىۋالالايسىز.
3: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىنىڭ داڭلىق رىياسەتچىلىرى بىۋاسىتە كۆرسىتىپ شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرىنى ساتىدۇ.
2: مەززىلىك تائاملار، يېڭى مېۋە، قۇرۇق يەليمىش، مەدەنىيەت ئىجادىيەت بۇيۇمى قاتارلىق شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتلىرىنى بىر كۇنۇپكە بىلەنلا سېتىۋېلىپ، ئۆزگىچە مال سېتىۋېلىش تەسىراتىغا ئېرىشەلەيسىز.
3: شىنجاڭ ھەققىدە ئىزدىنىش مۇشۇ يەردىن باشلىنىدۇ. دۇنيا بىلەن بولغان ئالاقە مۇشۇ يەردىن باشلىنىدۇ.
0: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سولۇشىتىڭ ئەپتىتالى 6.0 پىلوس نۇسخىسى تۇرمۇشىڭىزنى رەڭدارلىققا تولدۇرۇپ، سەپىرىڭىزگە ھەمراھ بولىدۇ. ھەر قايسى ئەپ بازارلىرى ئالما ئەپ بازىرىدىن سولۇشىتىڭ ئەپتىتالىنى چۈشۈرۈپ، سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.
4: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
5: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ، ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
4: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
5: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام قارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاقىت تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
6: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
4: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
5: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
7: ئاداش، يەنە قانچىلىك ماڭىمىز؟
2: كېلەيلى دەپ قالدۇ، يەنە 30 كىلومېتىرلا قالدى.
8: ۋەي دادىسى، نەگىرەك كەلدىڭىز؟
7: ئۆيگە ئاز قالدى خوتۇن، نېمە بولدى؟
8: نېمە يېگىڭىز بە؟ ھەراس بالىلارغا نېمە ئاغاش كەلدىڭىز؟
7: نېمەسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. سوۋغاتلارنى باغاندا كۆرسىتەي. بالىلار ياخشى
2: دىققەت قىل.
7: ھاياتنى قەدىرلە. ئاپتوموبىل ھەيدىگەندە تېلېفوندا پاراڭلاشما. مەدەنىي يول يۈرۈڭ. بىر جان بىر نەپەسنىڭمۇ قانچىلىغان ئىگىسى بار.
2: بەزىدە سىز ھېچنېمە بولمايدۇ، كۆمەيدۇ دەپ قايدىگە قىلىپ ئاپتوموبىل ھەيدەپ بىر مۇنچىلىغان بەختسىزلىكلەرنى پەيدا قىلىپ قويۇشىڭىزمۇ مۇمكىن.
7: ئاپتوموبىلىڭىزنىڭ راۋانلىقى سىزنىڭ ئامانلىقىڭىز.
2: ئۆزىڭىزنىڭ ھەم ئائىلىڭىزنىڭ ھاياتى بەختىنى دوغا تىكمەي دېسىڭىز، قاتناش قايدىسىگە ئاڭلىق رىئايە قىلىڭ.
9: يېشىل تاغلارغا نەزەر سېلىپ، سۈزۈك سۇغا باقىمىز. سېغىنغان يۇرتىمىزغا ماكانلىشىپ، بۇ تۇپراقنى گۈللەندۈرىمىز. ھەر كىشى قەلبىدە باردۇر شۇنداق بىر پارچە يەر. مۇنبەت تۇپراق پروگراممىز ئارقىلىق ئارزۇ ئېتىزىڭىزغا يول ئاچىمىز. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇنبەت تۇپراق پروگراممىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.